nyame ehira obi a na onye obi akese 3 minutes to 6 Semedin kan kan Premier King David Evangelist and you mama dey o eye mama Esther sene ma hun hia fo si do so for your day yes ro se kuna ji ye na so so mfidi ahwan mo se fo no enimu ase san se di nkugu ase no so we yim kudumedu fo asdani ayi and tontom manen kam fo won kan odin enanope odon fo enimu bro hun fo